Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este luni, 11 mai 2026, la Ankara a fost ora 12. Revenim cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Remintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, începem cu titlurile zilei. Armata israeliană avertizează asupra lipsei de trupe pe fondul agresiunilor sale regionale. Flotila pentru Gaza ajunge în Turcia după ce a fost interceptată de Israel. Un atac terorist mortal zguduie Republica Democrată Congo. China și SUA se pregătesc pentru negocieri comerciale. Impas în negocierile dintre Iran și SUA. Ambele părți au spus nu. Ministerul Afacerilor Externe: condamnăm cu tărie atacul terorist comis în Pakistan. Un cetățean american aflat la bordul navei de croazieră afectată de hantavirus a fost testat pozitiv. Urmează știrile. Șeful statului major al Israelului, Yael Zamir, afirmă că armata Israelului are nevoie de mai mulți soldați imediat pe măsură ce ruptele continuă pe mai multe fronturi. Vorbind în fața unei comisii a Knessetului, Zamir a spus că armata rămâne concentrată pe operațiunile în curs din Gaza, Liban și Iran. Declarațiile sale vin pe fondul tensiunilor crescânde legate de recrutarea evreilor ultraortodoxi, cunoscuți sub numele de Haredim. În ciuda încetării oficiale a focului pe unele fronturi, atrocitățile și încălcările israeliene continuă în ciuda întreaga regiune. Flotila Global Sumud a sosit la Marmaris în sud-vestul Turciei după ce a fost interceptată de Israel în timp ce încerca să livreze ajutoare în Gaza. Convoiul a plecat din Barcelona în luna aprilie cu aproape 300 de activiști la bordul a 38 de embarcațiuni. Autoritățile turce au început procedurile de înregistrare a activiștilor sosiți din Creta, în timp ce pregătirile administrative și medicale continuă în Marmaris. Procurorii din Turcie au deschis o anchetă privind interceptarea și reținerea cetățenilor turci implicați în acțiunile flotilei. Cel puțin 21 de persoane au fost ucise în estul Republicii Democrate Congo într-un atac terorist atribuit forțelor democratice aliate, gruparea afiliată Daesh. Autoritățile afirmă că atacul a vizat satul Biakato din provincia Ituri, soldându-se totodată cu dispariția mai multor civili. Locuința și motociclete au fost incendiate înainte ca mai mulți locuitori să fie răpiți. Forțele democratice aliate au desfășurat antezile atacuri teroriste mortale în estul RDC. Înalți oficiali chinezi și americani se vor întâlni la Seul în această săptămână înaintea summitului programat între Xi Jinping și Donald Trump. China afirmă că vicepremierul He Lifeng va participa la consultări economice și comerciale în Coreea de Sud, în timp ce secretarul trezoreriei SUA, Scott Bessent, a confirmat discuțiile înainte de a pleca la Beijing. Se așteaptă ca Trump să viziteze China pentru discuții la nivel înalt axate pe tensiunile comerciale, Taiwan și disputele geopolitice mai ample. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Turcia a emis o declarație scrisă prin care a transmis condolianțe poporului pakistanez pentru cei care și-au pierdut viața în acest atac odios. În declarație în care s-a menționat că atacul terorist asupra unui post de poliție din provincia Pathankhawa a fost condamnat cu cea mai mare fermitate, s-a subliniat că Turcia va continua să fie solidară cu Pakistanul în lupte împotriva tuturor formelor și manifestărilor terorismului. Sâmbătă s-a raportat că 15 polițiști au murit într-un atac sinucigaș asupra unui post de poliție din provincia Pathankhawa din Pakistan. La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri. Lumea urmărește îndeaproape negocierile dintre SUA și Iran. Potrivit agenției oficiale de presă a Iranului, IRNA, Teheranul a transmis mediatorilor un răspuns oficial la propunerea Washingtonului de încetare a ostilităților. Teheranul a transmis răspunsul său la propunerea preliminară a Washingtonului prin intermediul autorităților de la Islamabad. Detaliile privind răspunsul au fost prezentate în mod diferit de presa iraniană și cea americană. În mass media iraniană s-a subliniat că propunerea americană are însemna cedare în fața cererilor excesive ale lui Trump. S-a afirmat că oferta a fost respinsă de conducerea de la Teheran. Potrivit agenției semioficiale Tasnim, una dintre cererile Teheranului este ridicarea blocadei americane din strâmtoare Ormuz. De asemenea, printre solicitări se numără încetarea imediată a războiului pe toate fronturile și garanții de neagresiune. Iranul a cerut ca sancțiunile care interzic vânzarea de petrol să fie ridicate în termen de 30 de zile. În plus,
s-a relatat că propunerea alternativă a Iranului include și clauze referitoare la achitarea unor despăgubiri de război de către SUA și recunoașterea suveranității Iranului asupra strâmturii Urmuz. Presa americană a susținut, în schimb, că Teheranul a propus redeschiderea treptată a strâmturii Urmuz pentru traficul comercial în schimbul ridicării blocadei maritime. Pe de altă parte, s-a raportat că Iranul este dispus să suspende îmbogățirea uraniului pentru o perioadă mai scurtă decât moratoriul de 20 de ani propus de SUA, refuzând totodată desființarea instalațiilor nucleare. Potrivit Bloomberg, ultima ofertă a Iranului ar include diluarea unei părți din uraniu puternic îmbogățit și trimiterea restului într-o a treia țară. Cu toate acestea, s-a solicitat o garanție că acest uraniu va fi returnat în cazul ieșuării negocierilor. Președintele SUA, Donald Trump, a calificat oferta prezentată de Iran drept total inacceptabile într-o postare pe platformă Truth Social. De asemenea, într-o conversație telefonică cu jurnalistul Axios Barak Ravid, Trump a afirmat că răspunsul administrației de la Teheran este fără valoare. Trump a susținut că Iranul se joacă cu SUA de 47 de ani și a descris acordul nuclear semnat de fostul președinte Barack Obama cu Iranul ca fiind o victorie pentru Iran. Trump a avertizat că în cazul în care nu se va ajunge la un acord cu Iranul, operațiunea Proiectul Libertate ar putea fi reluată la o scară mai largă, afirmând că în acest caz va fi

0: proiectul Libertate Plus. Trump a mai declarat că au localizat din spațiu uraniul iranian și că vor lovi obiectivele dacă Iranul se apropie de perimetrul respectiv. Partea iraniană a răspuns la reacția lui Trump cu declarația următoare. Obiectivul nostru nu este să-l mulțumim pe Trump. Influența Israelului devine tot mai vizibilă în acest proces. S-a afirmat că Netanyahu a transmis Washingtonului că Israelul nu va accepta niciun acord care nu pune capăt complet programului nuclear al Iranului. Potrivit surselor, Tel Aviv a avertizat de asemenea că Teheranul folosește acest proces pentru a câștiga timp. S-a anunțat că până în prezent, Marina SUA a deviat de la traseu 57 de nave comerciale care încercau să intre sau să iasă din porturile iraniene și a imobilizat 4 nave. Wall Street Journal a scris că noua rundă de negocieri ar putea reîncepe cel mai devreme săptămâna viitoare la Islamabad, capitala Pakistanului. Unul dintre cei 17 cetățeni americani evacuați de pe un vas de croazieră afectat de hantavirus a fost testat pozitiv, prezentând o încărcătură virală scăzută, a declarat Departamentul Sănătății din SUA. Un pasager prezintă în prezent simptome ușoare, iar un alt pasager a avut un rezultat slab pozitiv la testul PCR pentru virusul Andes, a declarat duminică Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale. Ambii pasageri sunt transportați în prezent în unități de izolare biologică ale aeronavei din motive de precauție, a precizat acesta. Pasagerii americani evacuați din insulele Canare spaniole, unde nava a făcut o escală, vor fi duși la un centru specializat în statul Nebraska. Persoana cu simptome ușoare va fi transferată către un alt centru. La sosire, fiecare persoană va fi supuse unei evaluări clinice și va primi îngrijire și sprijinul adecvate în funcție de starea sa. 3 pasageri de pe MV Hondius au murit, iar alții s-au îmbolnăvit de această boală rară, care de obicei se răspândește printre rozătoare. Hantavirusul este transmis de obicei prin rozătoare infectată, deși tulpina responsabilă pentru acest focar se poate transmite și între oameni. Anterior, un pasager francez evacuat de pe MV Hondius a prezentat simptome de hantavirus în timpul unui zbor de repatriere. Oficialii spanioli au respins îngrijorările că rozătoarele infectate ar putea ajunge la țărmă, afirmând că probabilitatea ca un rozător andin să înoate până la coastă este zero. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Destinații de Vis. Audire plăcută!
1: Vocea Turchie. Oriunde în lume, la orice oră, împreună cu dumneavoastră.

Bună ziua, dragi ascultători! Suntem din nou împreună la Destinațiile de Vis. Săptămâna trecută am făcut primii pași în descoperirea moștenirii otomane din Sarajevo, iar astăzi vom continua cu o călătorie mai profundă în textura istorică a orașului. În episodul anterior am menționat că expresia Bosnia Otomană se referă la perioada în care Bosnia și Herțegovina se afla sub stăpânirea Imperiului Otoman, între anii 1463 și 1878. Bosnia Otomană nu reprezenta doar un model de guvernare, ci și un concept de civilizație adânc înrădăcinat, care îmbina principii de egalitate în educație, loialitate în armată, ajutor reciproc în viața socială și estetică în urbanism. Această moștenire este încă vie în identitatea culturală a Bosniei și Herțegovinei. Chiar și astăzi, în timp ce vă plimbați pe străzile orașului, puteți simți spiritul Bosniei Otomane pe pereții unei medrese, pe un pod sau ascultând chemarea la rugăciune răsunând dintr-o moschee. În această perioadă de peste 4 secole de conviețuire, Sarajevo a devenit unul dintre cele mai importante orașe care păstrează patrimoniul cultural al Imperiului Otoman în Balcani.

Haideți să pășim împreună pe urmele acestei moșteniri, explorând principalele capodopere arhitecturale ale orașului. Moscheea Isa Bey, uneori cunoscută sub numele de Moscheea Fatih Sultan Mehmet, este considerată prima moschee din Sarajevo și a fost construită în perioada fondării orașului. Temeliile orașului Sarajevo de astăzi au fost puse în 1462 de către Isa Bey Isakovici. În acel an, Isa Bey a construit un palat și un loc de cazare pe malurile râului Miliața, creând un nucleu urban care includea o moschee, un hamam și un pod. În jurul acestora au început să se dezvolte piețe, case și alte structuri sociale. Isa Bey Isakovici, care a trăit în secolul al XV-lea, a fost guvernator al Sanjacului Bosnia în timpul domniei sultanului otoman Murad al II-lea și a jucat un rol semnificativ în procesul de urbanizare al regiunii. Ca unul dintre primii arhitecți ai Bosniei Otomane și fondatorii spirituale ai acestei culturi urbane, pașii făcuți de Isa Bey nu doar că au influențat Sarajevo, dar au fost un catalizator al răspândirii culturii orașelor otomane în întreaga Bosnie. Ordinea creată de Isa Bey a devenit fața civilizației în Balcani, iar structurile și sistemul său de fundații caritabile au devenit o moștenire istorică ce a supraviețuit până în prezent. Moscheea pe care Isa Bey a construit-o stă în continuare în Sarajevo, pe temeliile puse de el, conducători din secolul al XVI-lea, precum Gazi Hüsrev Bey, au extins orașul, transformând Sarajevo într-unul dintre cele mai importante orașe otomane din Balcani. Moscheea Gazi Hüsrev Bey este unul dintre cele mai elegante exemple ale arhitecturii tradiționale otomane din Balcani. Astăzi ea se află în inima orașului Sarajevo. Gazi Hüsrev Bey era fiul lui Ferhat Bey și al Selçuk Sultan, fiica sultanului otoman Bayezid al II-lea. După ce a primit o educație solidă în Palatul Otoman, Gazi Hüsrev Bey a urmat o carieră militară și administrativă, avansând rapid în rândurile armatei și ale guvernului. În 1521 a fost numit guvernator al Sanjacului Sarajevo și a rămas în această funcție până la sfârșitul vieții sale. La moartea sa în 1541, Gazi Hüsrev Bey a fost înmormântat în curtea moscheei pe care a construit-o conform propriei dorințe. Mormântul său, situat într-un mausoleu simplu, dar impresionant, este astăzi unul dintre cele mai vizitate locuri din Sarajevo. Moscheea Gazi Hüsrev Bey reprezintă nu doar o capodoperă a arhitecturii otomane, dar și un simbol al influenței durabile a acestei perioade asupra culturii și identității orașului Sarajevo. Moscheea Ferhadie a fost construită de guvernatorul Bosniei Ferhat Bey. Se remarcă prin arhitectura sa simplă, dar elegantă. A suferit daune semnificative în timpul războiului, dar a fost ulterior restaurată. Moscheea Ali Pasha este o moschee cu o singură cupolă, un exemplu al stilului clasic otoman. Este celebră pentru lucrările de caligrafie și ornamentațiile din interior. Moscheea Başçarşı sau Havadiye Duraka este una dintre cele mai vechi moschei din Sarajevo și se află în centrul Başçarşı, cartierul comercial istoric al orașului. În ceea ce privește arhitectura civilă, hamamul Gazi Hüsrev Bey este un hamam dublu construit în secolul al XVI-lea, care reflectă tradiția arhitecturală otomană a hamamurilor. Piața Gazi Hüsrev Bey este un exemplu important al tradiției pieței otomane. A fost construită ca o piață acoperită și folosită ca centru comercial. De asemenea, se remarcă Morița Han, un han construit în timpul Imperiului Otoman în 1551. Această clădire istorică face parte din fondul de sprijin financiar al Fundației Gazi Hüsrev Bey. Și este singurul han din Sarajevo care a supraviețuit până în prezent. Morița Han este situat în centrul istoric al orașului, Stari Grad, în inima Başçarşı-ului pe strada Sarace. În prezent, în această clădire se află restaurante și cafenele.

0: Clădirea Brusa Bezistan a fost construită în 1551 de marele vizir otoman Rüstem Pașa Opukovic și este situată în inima orașului Sarajevo, în zona Başçarşı. Această clădire impunătoare își trage numele de la orașul turc Bursa, care era centrul comerțului cu mătase al Imperiului Otoman. Istoric a jucat un rol important ca un centru comercial unde erau aduse și vândute țesături valoroase. În prezent, această clădire istorică a fost declarată monument național de către Comisia pentru Protecția Monumentelor Naționale din Bosnia și Herțegovina și găzduiește una dintre colecțiile valoroase ale Muzeului Sarajevo. Pentru moment, facem o scurtă pauză în prezentarea orașului Sarajevo, urmând să continuăm în episodul următor.
1: Destinații de vis.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Impas în negocierile dintre Iran și SUA, ambele părți au spus nu. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat cu tărie atacul terorist comis în Pakistan. Un cetățean american aflat la bordul navei de croazieră afectată de hantavirus a fost testat pozitiv. China și SUA se pregătesc pentru negocieri comerciale. Armata israeliană avertizează asupra lipsei de trupe pe fondul agresiunilor sale regionale. Flotila pentru Gaza ajunge în Turchia după ce a fost interceptată de Israel, un atac terorist mortal scuduie Republica Democrată Congo. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz pe orientare verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este marți 12 mai 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și un nou episod din programul Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Trump, încetinirea focului cu Iranul este în așteptare. Potrivit ONU, blocada strâmtorii Ormuz amenință securitatea alimentară a 45 de milioane de oameni. Uniunea Europeană va impune sancțiuni coloniștilor israelieni din cauza violențelor din Cisjordania ocupată. Mai mulți parlamentari laburiști au cerut prim-ministrului britanic Starmer să demisioneze. Președintele Erdogan a declarat că schimbările geopolitice subliniază necesitatea consolidării în continuare a relațiilor Turchie-UE. Pakistan neagă că Iran ar fi trimis avioane militare la baza aeriană Nurhand din țară, iar oamenii de știință au distrus virusuri precum coronavirus și gripa folosind unde sonore. Urmează știrile. Președintele american Donald Trump a declarat că armistițiul iranian este în așteptare și că SUA ia în considerare reluarea escortei navale prin strâmtoarea Ormuz în încercarea de a obține victoria totală în război. Pe fondul presiunii interne crescânde privind impactul economic al războiului, Trump a declarat că răspunsul recent al Iranului a făcut ca armistițiul să fie incredibil de fragil. El a adăugat că nu a fost luată încă nicio decizie finală cu privire la escortarea navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz. Un grup de lucru al Națiunilor Unite a avertizat că zeci de milioane de oameni s-ar putea confrunta cu foametea dacă nu se va asigura în curând trecerea îngrășămitilor prin strâmtoarea Ormuz. Jorge Moreira da Silva, director executiv al Oficiului ONU pentru Servicii de Proiecte, a declarat că lumea are la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a preveni ceea ce s-ar putea transforma într-o criză umanitară majoră. El a avertizat că până la 45 de milioane de oameni în plus s-ar putea confrunta cu foametea și lipsa de resurse. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au convenit asupra unei noi runde de sancțiuni care vizează coloniștii ilegali israelieni și organizațiile acuzate că sprijină activitățile de așezare ilegală în Cisjordania ocupată. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că măsurile vizează grupuri și lideri legați de extremism și colonizare violentă și a cerut încetarea imediată a acestor acțiuni. Șefa politicii externe a UE, Kaya Kallas, a confirmat că sancțiunile au fost aprobate din cauza violenței împotriva palestinienilor. Prim-ministrul britanic Keir Starmer se confruntă cu presiuni tot mai mari în cadrul Partidului Laburist după ce zeci de parlamentari au cerut demisia sau stabilirea unui calendar pentru părăsirea funcției. Aceste tulburări survin după rezultatele

0: datele dezamăgitoare ale alegerilor Partidului Laburist din Marea Britanie, iar personalități importante ale partidului pun la îndoială direcția conducerii sale. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat că evoluțiile regionale recente subliniază importanța geopolitică a relațiilor Turchiei-UE și a cerut progrese rapide în actualizarea Uniunii Vamale pe calea Turciei către aderarea la Uniunea Europeană. Erdoğan a făcut aceste remarci în timpul unei întâlniri cu regina Matilda Belgiei la Istanbul. În cadrul întâlnirii au fost discutate și relațiile bilaterale, precum și probleme regionale și globale.
1: La radio Vocea Turchie, ascultați buletinul de știri.
0: Ministerul Afacerilor Externe din Pakistan a emis o declarație referitoare la reportajul postului SBC News care susținea că avioane aparținând Iranului ar fi ajuns la baza aeriană Nurhan din țară. După încetarea temporară a focului anunțată între Iran și SUA, afirmația conform care regimul de la Teheran ar fi trimis un număr mare de avioane la baza Nurhan a fost calificată drept înșelătoare și senzațională și respinsă în termeni categorici, iar comunicatul precizează că astfel de afirmații speculative par să urmărească subminarea eforturilor în curs pentru stabilitatea și pacea regională. În comunicație arată că în cadrul primului tur de negocieri desfășurat în capitala Pakistanului, Islamabad, o serie de avioane din Iran și din SUA au aterizat în Pakistan pentru a facilita deplasarea personalului diplomatic și administrativ, precum și a echipelor de securitate, iar unele avioane și personal de sprijin au rămas temporar în Pakistan în pregătirea rundelor următoare de negocieri. Deși negocierile oficiale nu au fost reluate încă, comunicatul notează că au continuat contacte diplomatice la nivel înalt, iar vizitele ministrului de externe iranian Abbas Araghchi în Islamabad au fost posibile datorită aranjamentelor logistice și administrative existente. Comunicatul subliniază că avionul iranian care se află în prezent parcat în Pakistan a sosit în perioada de încetare a focului și nu are legătură cu vreo situație de urgență militară sau cu măsuri de protecție. Comunicatul mai arată că Pakistanul acționează întotdeauna ca un mediator imparțial, constructiv și responsabil în eforturile de dialog și de reducere a tensiunilor și că în acest rol Islamabadul a oferit atunci când a fost necesar sprijin logistic și administrativ de rutină, menținând transparența și comunicarea cu toate părțile implicate. Într-o știre din 11 mai, bazată pe declarațiile unor oficiali americani care nu au fost identificați și difuzată de postul SBC News, se susținea că la câteva zile după încetarea temporară de 2 săptămâni instaurată pe 8 aprilie, Iranul ar fi trimis un număr mare de avioane militare la baza aeriană Nurhan din Pakistan. Și în final, cercetătorii au testat frecvențele ultrasonice cuprinse între 3 și 20 de MHz asupra virusurilor, folosind aparate deja utilizate în spitale. Rezultatele obținute arată că vibrațiile microscopice generate de undele sonore sunt suficiente pentru a sparge membrana exterioară a virusului. Oamenii de știință compară acest fenomen cu cel al popcornului, descriindu-l ca pe o luptă prin țipăt împotriva virusului. La baza metodei se află principiul rezonanței acustice. Când frecvența undei sonore se potrivește cu frecvența naturală de vibrație a membranei virusului, acumularea de energie atacă în mod specific structura virusului. În experimente s-a observat că temperatura și pH-ul celulelor din mediul înconjurător rămân constante, astfel încât doar virusurile sunt distruse fără a afecta celulele sănătoase. Experții subliniază că dezvoltarea medicamentelor antivirale tradiționale implică procese complexe, iar metoda cu ultrasunete oferă o soluție verde, deoarece nu produce deșeuri și nu favorizează apariția rezistenței virale. Deși se precizează că metoda este încă departe de utilizarea clinică și că nu a fost testată pe animale, echipa a început deja să studieze efectele metodei asupra altor virusuri, precum Zika și virusul febrei dengue. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează sfaturi utile.

Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi al programului Sfaturi Utile vom vorbi despre modelul numit în psihologie relația fond-figură. Deși denumirea sună ca un termen tehnic, această relație exprimă multe situații pe care le experimentăm constant în viața noastră de zi cu zi. Vom alege unul dintre cele mai proeminente exemple și vom începe prin a spune că ne concentrăm mai greu atunci când ne este foame.

Conceptul gestalt, care înseamnă formă în germană, dă numele unei teorii ce explică procesele de percepție în psihologie. Conform abordării gestalt, lumea exterioară, adică câmpul realității, are o totalitate independentă de părțile care alcătuiesc acest câmp. Deși se vorbește că întregul este mai mult decât suma părților sale, teoria gestaltistă nu susține de fapt acest punct de vedere. Ceea ce doresc să sublinieze psihologii gestaltiști este faptul că mintea umană percepe mai întâi întregul, iar apoi distinge părțile individuale din acest întreg.

teorie, Gestalt avansează principiul relației fond-figură sau formă-fundal pentru a explica percepția umană. Conform acestui principiu, oamenii percep obiectele în cadrul unui fundal. Avem tendința de a percepe parte din câmpul vizual care ne atrage atenția ca figură, iar restul ca un fond. Ceea ce trebuie să fie o figură și ceea ce trebuie să fie un fundal nu rezultă din caracteristicile stimulilor din lumea exterioară, ci din principiul de lucru al percepției noastre în sine. În acest caz, ceea ce este perceput ca obiect pentru o persoană poate funcționa ca fundal pentru o altă persoană. Sau fundalul și figura își pot schimba locul în timp pentru aceeași persoană.

Principiul fond-figură este de asemenea un model utilizat în psihologie socială pentru a determina prioritizarea nevoilor umane. Conform acestei abordări, nevoile fizice, psihologice și sociologice ale ființelor umane sunt împrăștiate pe o farfurie. Această imagine complexă formează un fundal. Nevoile noastre prioritizate apar ca niște figuri clare. Mintea noastră nu mai alege fondul, ci figura. Este dificil și în unele cazuri imposibil să ne concentrăm asupra celorlalte nevoi din fundal până când acea nevoie este satisfăcută.

0: Dacă ne întoarcem la exemplul de la începutul programului, atunci când foamea devine o figură ca o nevoie fizică, ea face invizibile alte elemente din fundal. Acesta este motivul pentru care ne este dificil să ne concentrăm asupra subiectelor de la școală sau discuțiilor de la serviciu atunci când ne este foame. Celebra teorie a ierarhiei nevoilor a psihologului american Abraham Maslow se bazează pe această abordare. Potrivit lui Maslow, nevoile fiziologice, cum ar fi alimentația și respirația, se află la baza piramidei nevoilor. Urmează securitatea, apartenența, demnitatea și respectiv realizarea de sine. În concluzie, persoanele care nu-și pot satisface nevoile de pe o treaptă nu vor fi capabile să satisfacă nevoile de pe treptele superioare.
1: Sfaturi utile.

Dragi ascultători, aici Vocea Turcheie. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Pakistan neagă că Iran ar fi trimis avioane militare la baza aeriană Nurhan din țară. Oamenii de știință au distrus virusuri precum coronavirusul și gripa folosind unde sonore. Președintele SUA Donald Trump afirmă că armistițiul cu Iranul se află la un pas de colaps. Iar președintele Erdogan susține că schimbările geopolitice evidențiază necesitatea unor relații mai strânse între Turcia și UE. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcheie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcheie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!